0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn